ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.